ereni te watata ni tatu ki te ora openga. E tako kamaruri ki tatu ka toto ikaranga yo no kone e toko matara. Kwa kitu ki te tue, a te rira me karoma te tai oronga ke I tōna rio, ka āriu mai rātou, ka rūma iai. No rea, te tua te aro, ke koto ka toto, ke tatu ka toto, arawi tatu, a te tani te kimua, te orarai, tau atu atu, a te tani te kimua.

erni te watata ni tatu ki te ora openga. E tako kamaruri ki tatu ka toto ikaranga yo no koni e toko motora. Kwa kitu ki te tue, a te rira me akaroma te tai oronga ke I tōna rio, ka āriu mai rātou, ka aru mai ai. No rea, te tua te aro, ke koutu ka toto, ke tatu ka toto, arawi tatu, a te tani te kimua, te orarai, tau atu atu, a te tani te kimua.